0: Nightwish på Radio Rock. Og du hører på
1: Stopp med Jørn. Radio Rock.
0: God morgen og takk for at du henger med. Jeg er Jørn, han er produsent Ida.
2: Morgen.
0: Morgen, og du, jeg var på Anfield i helga i Liverpool.
2: Det var du.
0: Det var jeg.
2: Koste deg med, hva var det, 0-0 mot
0: For en begredelig kamp. Altså, det var... det var tafatt. Og greia litt av grunnen til at jeg har bestilt til å se Liverpool Fulham.
2: Ja.
0: Hva de tenkte. Liverpool kan gå på en smell mot mange lag, men de tenkte sånn, Fulham?
2: Ja.
0: Det må faen meg være denne tida.
2: Ja.
0: Jeg sa det med satt der, så jeg sa, ja, god følelse, jeg tror det ble 3-0.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Var det så jævla driv. Men så var det jo, det merket jo han stuarten på folk også, at det var en kjip omgang, ikke sant? Mm. Så når da folk skulle liksom gå og ta seg en øl i pausen og sånt, så sier han til folk, sier han sånn da, Hull just beat Chelsea 2-1. Hull just beat Chelsea 2-1. Ja. Så jeg tenkte sånn, hæ, det stemmer jo ikke, det er jo ingen tidlig kamp. Så jeg sjekker bare sånn, nei, det er første omgang. Men Hull leder 2-1.
2: Ja.
0: Så det er greit nok. Og så hører jeg to sånn fra Haugalandet,
2: ja,
0: som hadde hørt det, så forteller han sånn, hørte du? Så er han sånn, hæ? Så er han sånn, Chelsea har tatt 4-2 mot Hull! Så jeg så liksom en fjør ble til 10 høns.
2: Det er viskeleken i praksis. Ja, ja.
0: Så jeg så, 4-2! Ja, 4-2! Og så endte det jo 2-2! For kampen var ikke ferdig! Men jeg tipper når de forteller det videre, så tekster hjem og sånn, Hull var 7-3 mot Chelsea! De fikk 4 mann utvist! Så jeg aldri før sitt en fjær ble til 10 høns. Spør i praksis, men det er sånn det skjer.
2: For en opplevelse.
0: Ja. Kampen var dritt, men akkurat det. Det var mer underholdende enn sin egen kampen. 4-2!

0: Queens of Stone Age, No One Knows på Radio Rock en torsdagsmorgen. God morgen, takk for at du henger med oss. Jeg gjør noe med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og du, på forsiden av VG i dag, eller strengt sett E24, så er det en sag der overskriften er «Norsk arbeidsliv er for soft». Og det er en akertopp med navn Mats Johansen, som mener at dagens unge ikke rustet for å håndtere utfordringer som møter de, og ønsker tøffere norsk arbeidsliv. Han sagt på et eller annet seminar om at norsk arbeidsliv er for snilt. Og hvordan velger de å fremstille denne fyren her? Kan du beskrive bildet av Mats Johansen med to T-er, mind you, på forsiden av VG?
1: Jeg vil ikke kalle den soft, jeg får. Altså, du ser egentlig bare fingeren hans.
0: Ja, han står og peker mot kamera, som han er liksom sånn den fjerde Beastie Boy.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller så rocker scenen og sånn, yo!
1: Programmet på MTV på 90-tallet.
0: Yes, ja, veldig. Og da lurer jeg på, er det han selv som har gjort det? Og så har han sagt sånn til VG, bare, norsk arbeidsliv er for soft! Og pekt sånn, eller så har de sagt sånn, hei, du, kan ikke du bare peke inn i linsa som en jackass fra 90-tallet? Altså, ok, men det ser vi han her, han sier mye greier også, han begynner, han går videre også, sant? Han sier, norsk arbeidsliv er for soft, så er han sånn, det gjelder ikke bare arbeidsmarked, men i grunn av hele norske samfunnet, og så begynner han sånn, internasjonalt er det mye tøffere og kynisk arbeidsliv, og så er han sånn, sånn som kineserne, så må man bare kjøre på videre. Og når jeg leser dette her, så tenker jeg, han her, er jo bare den corporate versjonen av en fyr som har vært i syden første gang, ikke sant? Og kommer tilbake og så skal skreide for hvor fett og billig det er. Bare sånn, det er ikke noe prat om 2 centiliter en drink med sprit. Det er sånn som norsk målbo alkohollov. Ja, det er tyrkerne her rause med alkohol. Noe som heter grabbarne grus, ikke sant? Da har de happy hour. Da kan de få 6 on the beach. 2 for 5 euro. Så kommer de tilbake til Oslo, så er det nesten 200 kroner for en halv liter. Målbolag! Potterland! Det er for soft, ass. Det er for soft. Han er jo det.
1: Er det det? Akkurat det da.
0: Tenk å ha det som skjer.
1: Han er nyfrelst. Han har drittlet dette
0: av nissen. Så sitter han skyldes her, dem jobber dem. Det er 37 timer om dagen. Det går ikke. Jo, det går for skyldes her da. Akkurat sånn, 2 for 5. Happy hour. Grappene grus. Hver oktober drar jeg.

Metallica, Sad But True, 10 minutter over halv ni en torsdags morgen. Det er Radio Rock, du hører på selvfølgelig det sørgfartøy, ekte rock, vet du. Til frokosten, eller hvem du bedriver denne torsdagen her straks, skal vi feire en 35-åring. For de sjette plader til Ozzy Osbourne, det er ikke hvilken som helst Ozzy Solo-plader heller. No More Tears fyller år i dag, og det feires rett i Oslo S.

0: Chili Peppers Scar Tissue på Radio Rock. God morgen til deg, god torsdag, Jørn, med produsent Ida.
1: Morgen.
0: Og du på forsiden av NRK i dag, så kan vi lese om at det kan bli togstreik i morgen. Rett og slett at fra i morgen klokka 6 kan de ta ut lokomotivførerne på jernbanen og ramme tog til og fra Oslo. Jeg vil jo gå så langt som å si at den streiken har vært i mange år.
1: Ja, jeg skulle si det, er det ikke alltid togstreik?
0: Jeg føler at de snart nå synes de det er mekling, det må de finne, for nå har de meklet kanskje sånn 10-15 år.
1: Det har ikke gått et eneste tog.
0: Hva er denne dialogen? De streiker hver dag.
1: Hva er det
0: eneste dag? Nå må vi snart finne løsning. Politisk båt der vi står på.
1: Brannfakkel.
0: Bare ta den joken ut på nytt. Det går fint.

0: Turbo Negro og Fuck the World Håret på Trondheim Rocks var litt skranten lyd Men ellers så låter det panser om dagen med Turbo Radio Rock Ja da du, det en deilig torsdag Jeg håper du har det fint, håper du har det greit Og har ikke så fryktelig dårlig vær Her det midt på treet, det høsten Den sniker det støgge huet sitt fram Og sier hallo Hallo, du klar for meg? Og det ikke, jeg ikke klar for høsten Så da skal jeg gjemme meg inn I et teppe av rock Og det teppet fylt med Black Sabbath, Metallica Og nå Radiohead med Creep
1: Radio

fin lyd på den kubjella der altså. Du fikk The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Nå til rock Judas Priest. Jeg føler at det metal Judas Priest. Det sånn painkiller og sånn, hvor det sånn helt sinnssykt. Så det rock Judas Priest. Og det får du her med Living After Midnight.

0: Ja, James Hetfield gosser seg og ler og koser seg. Det så god stemning at det på slutten av Master of Puppet selvfølgelig fra platta ved samme navn. Jeg heter Erik Sharma og ferdig for I dag. Nå, nå det du, Torsviken, som skal lede rocken videre.
1: Torsviken, klar med litt Guns N' Roses party.
0: Ja. Ja, jeg sa jo til deg tidligere på kontoret I dag at jeg har ikke hørt gjennom hele Use Illusion 1 og 2. Og da ble du stygg. Og så kom så kom Jørn Kårstad da, som Guns N' Roses fan I tidligere. Og det var sånn, vet du hva Erik at jeg har gjort det der? Skulle du oute meg? Fy faen, så kukk du. Så nå skal du få lov å være kukk I studio her for deg selv, og så spille så mye Use Your Illusion du vil.
1: Det hellig brødet, altså hvis du ikke har hørt Use Your Illusion, jeg enig med Jørn Kårstad, det som å benekte holocaust.
0: Ja, men det ikke noe benekting, jeg har bare gjort det. Jeg ikke så, Guns N' Roses ikke helt min kopp te. Jeg har jo hørt låter fra platten, men jeg har bare ikke hørt de fra start til slutt, etter hverandre liksom.
1: I dag det 35 år siden de her to fantastiske dobbeltalbumene, han kom ut, og jeg skal nok få feire det ja, I løpet av de 4 timene jeg skal kose meg her.
0: Ja, altså siden jeg så kvalm, så gidder jeg I hvert fall ikke høre på det. Så sånn det. Jeg skal snikke meg hjem til bruseren, ja. Radio Nowhere! Og så får du kose deg videre med kukken Torsvik.
1: The Boss Torsvik.

0: remaken til berømte Decline of the Western Civilization Part 2. Der gjorde jo Alice låta Under My Wheels sammen med Cooper selv. Så kontakt var allerede opprettet i forkant før da de skulle spille inn The Garden.
1: Oi, oi, oi. Det her kan vi nesten kalle en slags deep cut som mange av oss ekstra glad i da.
0: Den vanvittig tøff, men jeg vet ikke om det på grunn av at vi helst ville hatt med Alice Cooper eller ikke, men den har også knapt nok blitt spilt live. Det så vidt over 20 ganger de har fremført den på scenen.
1: Ja, ok. Ja, men nå skal vi i hvert fall ha den på Radio Rocker. Direkte fra kassettspilleren, så klart.
0: Ja, ja, ja.
1: Use Your Illusion 1, her The Garden på Radio Rocker.